0: Justin Jack Style and John og Turn the Lights Off, og Sam Fender med Olivia Dean med Rain Me In, så har vi kommet inn på topp 10-lista, og vi skal til Ramon på 8. plass.
1: Financiamos todos nuestros servicios.
2: Gracias. Ah, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip-flop.